0: yuko chapote na ba
1: selon la joie la kulipa misa na message ya kupenda
0: non non mimi niko na passer message juu niko niko parmi ba invité d'honneur.
1: Ah oh, utapiga
0: ba invité d'honneur
1: alors kulipa radio ba invité de marque publicité hapo ifanye pite kwa radio
0: ya jo
1: ba pane tu kitu
0: ya jo donc les retours sana na free moment
1: ifanye tu kwa radio kitu kidogo kama saa hii vitu yako ishapita mimi nakupana uniambie radio itaisha
0: ya jo ya jo ya jo donc et tout on a un
1: giscard
0: free moment ma solo ya lelo donc ils ont on a vu la Bukavu donc
1: kabanda kabanda kesho
0: ouais kabanda kesho njo ma solo
1: njo ma solo
0: kabanda njo na boucler semaine
1: tu pigue nyimbo ya mashi ya Patrick Love kisha nyimbo ya Tomtoso Motro mabanga na tunachana toleka.